zanım, belki tu jî zanî. Her bihar xwecî nû ve dixemilîne. Li zap, Çukurca, Colemêrg û Hakurk. Niha serî rake, çavan veke û biqîre. Wek stranek azadiyê û wekî stranekî aşitiyê. Hey, egît, egît, bazê çiyayên Colemêrg. Dur neçe heval, na, na, tu dur neçe. Jixwe her bêhneke de hezar car dişe û te ciger. Vaye binêr, rêya valên te bablekanê dileyzin. Û zanibe, benda tene niha, dema serkeftinê ye niha.

Gostaria de lali, que de beno, kçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi ziwanê xwe kalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne, bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane, ziwanê ma her çi ye.

Ji Navenda Nûçeyan Dembaş. Hevserokên Giştî Yeniden Partiye Tülay Hatimoğulları, Utuncer Bakırhan, Endamên Heyeta İmralîye Pervîn Buldan, Mithat Sancan, Reveberiya Koma Dem Partiye û Endamên Komisyona Meclisi, Kanuna Çerçeveyi, Yanave Kurtkırına Hevgırtına Neçeveyi û Yekparebuna Civaki Le Hatiye Kırın, İmze Kırın, Tepayin Ku Peşlüme, İro Peşkeşi Serokatya Meclisi Bekırın, Kanun Beri Anaha, Jaliye Seroke Meclisi, Numan Kurtulmuş, Seroke Giştî Ye MHP Devlet Bahçeli, û Parlamenterin AKP û MHP ve Hatubu İmsekirin. AKP bi Rojava Peşlûmeya Kanûna Çerçeveyî li Meclisê civiyat dicivînêde li ser Kanûna Çerçeveyî parlamenterên AKP dêbên agahdar kirin. Cigirê Seroke Giştî yê AKP Efkan Ala û Seroke Koma AKP Abdullah Güler dê parlamenteran agahdar bikin piştî civîna girtî ya AKP tê çavere kirin ku Peşlûmeya Kanûnê Peşkeşî Serokatiya Meclisê bêkirin. Seroke Giştî yê MHP Devlet Bahçeli derbarê kanûna çerçeveyî û mafê hêviyê yê Abdullah Öcalan de Diyarkir ku divê mafê hêviyê ji bo Abdullah Öcalan jî were bicîhanîn. Bi pêşengtiya Tevgera Jinên Azad li heywana konferansa Tahir Elçî ya Baroya Amedê civîn hat li darxistin. Nûnerên jin, ensazî û rêxistinên civakî yên li bajêr jî beşdarî civînê bûn. TJA-yê Diyarkir ku divê qanûn bibe destpêka serdemeke nû ku tê de bingehên hukûkî, siyasî û civakî yên civaka demokratîk werin danîn û hagot. Jin wê bi berdewamî bibin hêza pêşeng a aşîtiya civakî û avakirina jiyaneke azad. Li Şarêderiya Avcılarê bi îdiaya ku di îhaleyên asfaltê de gendelî hatiye kirin, operasyon hate li darxistin û 13 kes hatin binçav kirin. Parlamenterê MEP İskender Bayhan careke din Komkujiya Gayret Tepe'yi ku tê de 29 karker yek ji wan zarok bû jiyana xwe ji dest dan anî Rojava Meclisê. Bayhan pirsa çima îxbara ku di sala 2010 de hatûbû dayîn nehatiye cidî girtin kir. Festivala Gire Koxê ku ji aliyê şaredariya Gimgimê ve tê organîze kirin piştî 12 salan wê di 7, 8 û 9 tebexê de pêk were. Di Mihricanê de li keleka çalekên xwezayî, çandî, hunerî û kargehên zarokan wê cih bidin xebatên hişmendiya ekolojik jî. Duh êvarê li navçeya Kaya Pınar a Amedê di qezayê trafîkê de ku du otomobîl piştî ku ajokarên wan kontrola wesaîtan winda kirin li hev ketin du kes birîndar bûn. Festivala Havînê ya Gerok li Amedê bi coşeke mezin hate pîroz kirin. Festivala Havînê ya Gerok li parkan ku ji aliyê şaredariya Baglarê ve hate organîze kirin ji bo zarok, jin û civanan çalekiyên bi coş pêşkeş kirin. Li navçeya Koser ya Mêrdînê endamên Meclisa Şaredariyê ya Dem Partiyê li dijî Nevzat Kılıç ku di civîna asayî ya meclisê ya meha tebaxê de wek serok kar dikir bi avêtina hêk û balonên avî hat protesto kirin. Li kampusa Kezer a zanîngeha Sêrtê li odeyeke li qata Nehan awargehê a hasa hatûn ji ber sedemeke hêjne diyar agir derket agir di demek kurt de hate kontrol kirin. Serok Wezîrê Îsraîlê Netanyahu got ku plan Amerîkayê nehatiye qebûl kirin û ragihand ku hikûmeta wî li ser hin xalên planê guherîn dixwaze Tel Aviv dibêje ku şertên heyî ji bo ewlehiya Îsraîlê têrê nakin. Ji ber hişkesaliya ku bandorê li Ewropayê dike asta ava çemê tuna daket asta herînizim. Her ku av vekişiya bi dehan keştiyên şer ên ku di dema şerê cîhanê yê duyemîn de ji hêla Almanyaya nazî ve hatûbû binav kirin ji nû ve derketin holê. Serhildayên Husî ragihandin ku wan li Bakurê deryaya sor keştiya petrolê ya Erebistana Suîdî Wafa bi moşekên balistik hedef girtiye. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.